0: کریں، پس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہی ہے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے دانا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے گردش دینے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
1: تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق۔

یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو، اور تاکہ شکر کرو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اسی نے اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مومنوں سے کہہ دو۔

0: کہ جو لوگ اللہ کے ان دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔
1: من عمل صالحا فلنفسه۔

جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، اور اہل عالم پر ان کو فضیلت دی، اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی، تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کر دے گا۔

ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلے چلو، اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔

اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ رہنے دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ قل

0: کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے، اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی۔ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے، اب جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔
1: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ

اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض خیالی سمجھتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔ اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔

0: یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ پس اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا بھی مالک اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب ہے دانا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز سے خبردار کیا جاتا ہے اس سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے۔ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا تمہارے پاس علم انبیاء میں سے کچھ ہو تو اسے پیش کرو۔ وَمَنْ

0: شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے، اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس کو اسخود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے، وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اور وہی تو ہے بڑا بخشنے والا مہربان۔
1: قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان

0: کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، اور میرا کام تو علانیہ خبردار کرنا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی، تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يحصل

0: اور کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اس کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو خبردار کرے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے
1: تھے۔ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

0: نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا
1: اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔
0: والذی قال لوالدیہ افر لکما اتعدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول

اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں، کیا تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سی قومیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں؟ اور وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت، ایمان لا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے گا۔

0: اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے لطف اندوز ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جاتا ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بدکرداری کرتے تھے۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں خبردار کیا اور ان کے آگے اور پیچھے سے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔
1: قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به وابلغ

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: پیغمبر نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی تھی. آخر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا. گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں.
0: وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: اور ہم نے ان کو ایسا اقتدار دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو چونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اس لیے نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا. اور اے مکے والوں، تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور بار بار ہم نے اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں، تو جن کو ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے.
0: وَإِذْ صَرَفْنَا

0: اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں، تو جب وہ اس کو سننے حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا ختم ہوا تو وہ اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو خبردار کریں، کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔ اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا، اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔
1: اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتی۔

0: کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں کیوں نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم جو دنیا میں کفر کیا کرتے تھے تو اب اس کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو۔ پس اے نبی، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو یہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے جو پہنچایا جا چکا، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔
2: اپنا شہر محراب پور، محراب پور کی آواز، جی اے ایف ایم 94۔

0: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور۔ 0300-338-5569۔
1: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پور، ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو۔ ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پور، نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا، جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے، جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر۔ فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی۔ ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی۔ ارشاد آٹوز، ہالانی روڈ، مہراب پور۔ رابطے دلائے 0320-18-00003۔
0: خوشخبری، اپنی جلد کو دے نئی تازگی، چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو۔ جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے، سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار۔ فیشل ریجوینیشن، صاف، ترو تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر۔ نوٹ، خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے۔ آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں۔ پتا، روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور۔ 0300-338-5569۔
2: مہران آئرن اسٹور، ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ۔
3: سریا، گارڈر، ٹیئر، اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش، رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں۔
2: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 0300-320-4372، 0242-460100۔

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
5: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ براءۃ، اعلان برات ہے، معاہدہ توڑا جا رہا ہے۔ من اللہ ورسوله، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ کن لوگوں سے؟ اِلَلَّذِينَ آہَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے وعدے کیے تھے، عہد کیے تھے مشرکین میں سے۔ تو یہ اعلان برات ان مشرکین کے لیے تھا جن سے غیر مؤقت معاہدہ تھا، یعنی غیر مؤقت کا مطلب کیا ہے؟ کسی وقت کی لمٹ کے ساتھ نہیں تھا، ان لمٹڈ تھا، یا پھر 4 ماہ سے کم کا تھا، یا جن سے 4 ماہ سے زیادہ ایک خاص مدت تک تھا لیکن ان کی طرف سے عہد کی پاسداری کا اہتمام نہ تھا۔ ان سب کو 4 ماہ مکہ میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ اب چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا تو کسی بھی ملک کے فتح ہونے کے بعد پھر حکم اور قانون کس کا ہوتا ہے؟ فاتح قوم کا۔ اور تھوڑا سا اگر آپ اور پیچھے چلیں تو بات مزید واضح ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ میں کیوں بھیجا تھا؟ توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے پوری دنیا تک۔ اور جب انہوں نے آ کر اس گھر کو بنایا اور اس وادن غیر ازی زر ان ایک بے آب و گیا ویران وادی کو بسایا تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی۔ پھر اس کے علاوہ پیچھے بھی آپ نے ایک دعا پڑھی تھی سورۃ البقرہ میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو کس لیے چنا تھا؟ اپنے پیغام کے لیے، اپنے دین کے لیے۔ یہ پوری دنیا میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا، اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، اور پھر اس کے بعد نسل در نسل ایک ایسے ماحول میں رکھ کر، جیسے بنی اسرائیل کو میدان تی میں رکھ کر ان کی ایک خاص انداز سے پرورش کی گئی تھی، تو بنی اسماعیل کو بھی اس بے آب و گیا وادی میں رکھ کر ایک خاص انداز سے تیار کیا گیا تھا کہ ان کے ذریعے پھر پوری دنیا تک پیغام اللہ کے دین کا پہنچایا جا سکے۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر دین کی تکمیل کریں، یہاں سے شرک کو باہر کریں اور دنیا میں ایک مثالی ریاست قائم کر کے دکھا جائیں۔ کیا اللہ کا حق نہیں کہ زمین پر اس کا نام لیا جائے؟ کیا اس کے ذمے نہیں کہ وہ بندوں کی ہدایت کا انتظام کرے اور ایک مکمل دین عملی شکل میں زمین کے ایک خطے پر نافذ کر کے دکھائے؟ اس کی تکمیل کے لیے یہ جگہ چنی گئی اللہ کا حق تھا کہ زمین پر اس کی عبادت کی جائے اور اس کے لیے ایک مثالی نمونہ قائم کیا جائے اور مثالی افراد تیار کیے جائیں، اور وہ تیاری ہو چکی تھی. اب یہ آپ یوں سمجھیے کہ 20-21 سالہ کوشش، کیونکہ 9 ہجری ہے نا، 20-21 سالہ کوشش اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، مشن مکمل ہو رہا ہے. لہذا اب اس جزیرے کے اندر مشرکین کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں. جو باتیں میں نے اب تک کی یہ آپ کو کسی تفسیر کی کتاب میں اس طرح اکٹھی نہیں ملیں گی، کیونکہ میرے اپنے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا کرتے تھے اور جو الجھنیں اور کشمکشیں تھیں ان کو میں نے ادھر ادھر ادھر سے پڑھ کے ایک ذہن بنایا اور اس کے مطابق آپ سے بات کی ہے. اس لیے ان باتوں کو ذرا دہرا لیں. نمبر ون تو بات یہ ہے کہ جیسے ہر انسان کی زندگی ہے نا ایک مقرر، 20 سال، 30 سال، 40 سال، ایسے ہی ہر قوم کی ایک زندگی ہوتی، عام قوموں کی بھی ہوتی ہے لیکن خصوصاً ان قوموں کی جن کی طرف براہ راست نبی آتے ہیں، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، یہ بہت سی اقوام گزری. ان سب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کے انبیاء نے کیا کیا تھا؟ سب نے آ کر اللہ کا پیغام پہنچایا، قوم نے نہیں مانا، خوب سمجھایا پھر بھی نہیں مانا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں کہ 950 سال سمجھایا، اور جب وہ نہیں مانی قوم تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب ہے. آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ پیغمبر کہتے تھے، یا رب اگر آپ اس قوم کو چھوڑیں گے یہ بعد والوں کو پھر گمراہ کر دیں، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اتنا ستایا تھا انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ انہوں نے کہا یا اللہ ان میں سے ایک کو بھی زمین پہ بستہ نہ چھوڑ، اگر یہ چھوڑ دیا تو انہیں ایک کو بھی تو پھر یہ مشرک و فاجر پیدا کریں گے، پھر ان کی نسلیں جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہوں گی. تو ایک دفعہ زمین سے ایسے سارے بدکردار لوگوں کا خاتمہ کر دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عذاب بھیجا کہ جس سے سب ملیا میٹ ہوئے، پھر اس کے بعد باقی اقوام بھی. اب آپ دیکھیں کہ مثلا بیت المقدس پہ اور اقوام بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے ہم یہاں تھے، عیسائی اس پہ اپنا دعویٰ کرتے ہیں، یہود اپنا کرتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ پر بنا کہ جہاں اس سے پہلے کوئی اور نہیں تھا. مکہ کی آبادی کا مقصد کیا تھا؟ خانہ کعبہ کے بنائے جانے کی غرض کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہاں بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا جہاں کوئی پرندہ تک نہیں رہتا تھا؟ کہ بالکل شفاف صاف جگہ پر، شرک سے پاک، ہر آلودگی سے پاک ایک گھر بنایا جائے جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہو. ایک ایسی نسل یہاں سے اٹھے جو پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائے. اسی مقصد کی تکمیل کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اور اسی مقصد کے لیے آپ تشریف لائے تھے، اور 20-22 سال تک لوگوں کو سمجھایا تھا، ہر طرح سے بتایا تھا، لیکن جب وہ نہیں مانے، بہت سے تو مان چکے، اب جو باقی رہ گئے تھے نہیں مانے تھے، اب ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ اعلان برات، ترک موالات، بس ختم آج کے بعد. اب سوچ لو، اگر یہ نہ کہا جاتا، نہ کیا جاتا تو دوسری صورت کیا تھی؟ پھر کیا کرائے پہ سب پانی پھر جاتا. مقصود کیا تھا اس پورے جزیرۃ العرب سے؟ شرک کا خاتمہ. کہ جتنے بھی قبائل تھے ان میں سے کچھ کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدات تھے. معاہدے کیوں کرتے تھے یہ پتا آپ کو؟ یہ جتنا علاقہ ہے نا یہ سارے چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، ان کی کوئی ایک حکومت نہیں تھی. یہ سارے لوگ آتے تھے حج کرنے، مختلف قبائل کے، کوئی ایک سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی. مختلف قبیلے یا تو باہم معاہد تھے، یعنی حلیف تھے ایک دوسرے

تھے یا پھر کیا تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے. بس وہ سیاسی چالیں جو ہوتی ہیں، کسی سے مل گئے، کبھی کوئی اتحاد بن گیا، کبھی کوئی اتحاد بن گیا، جو آپ اپنی تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں. کبھی وہی دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی کسی سیاسی مسلط کے تحت پھر کٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بالکل اسی قسم کی یہاں پر بھی کچھ افراتفری تھی. کچھ قبیلے آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، کچھ مخالف تھے. اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اٹھا، اور خصوصاً مدینہ جب سٹیٹ بنا، تو اس وقت تو واضح طور پر عرب جو تھے وہ دو حصوں میں بٹ گئے تھے. کچھ لوگ قریش کے ساتھ تھے اور کچھ لوگ مسلمانوں کے ساتھ تھے. اور پھر قریش کے ساتھ معاہدہ کون سا ہوا تھا مشہور؟ صلح حدیبیہ. اور اس میں انہوں نے خیانت کی تھی. اب میں تھوڑا سا اس کا ذکر کروں گی تاکہ آپ کو مزید بات سمجھ میں. کہ جیسے ہر انسان کی زندگی کا ایک وقت ہے، اسی طرح ہر قوم کی ایک زندگی ہے. اور خصوصاً پیغمبر جس جس قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اگر وہ قوم اللہ کی بات نہیں مانتی تو ان پر پھر عذاب آ جاتا ہے. پچھلی قوموں کو یکلخت ختم کیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو اس طرح ختم نہیں کیا گیا. یعنی آپ کی قوم پر، قریش مکہ پر، مشرکین عرب پر آسمان سے کوئی آفت نہیں اتری تھی یا زمین سے کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا، بلکہ ان کے لیے دیگر مسلمانوں کو بھیجا گیا تھا، ان کے کلے کمے کے لیے مسلمانوں ہی کو مسلط کیا گیا تھا. اور یہ مسلمانوں کا ان پر آنا دراصل کیا تھا؟ ایک طرح کا عذاب الہی تھا، جو نتیجہ تھا کس چیز کا؟ ان کی نافرمانی کا. اور یہ بھی اچانک نہیں آیا، چار مہینے کی مہلت دی گئی، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا، اور جیسے پیچھے آیت بھی تھی کہ جن لوگوں سے تمہیں خیانت کا اندیشہ ہو پھر کیا کرو، معاہدہ ان کے سامنے ختم کر دو لا کر. تو صلح حدیبیہ میں قریش نے کس طرح خیانت کی؟ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا حلیف ہوگا اور بنو بکر قریش کا. بنیادی شرط یہ تھی کہ 10 برس تک دونوں فریق صلح اور امن پر قائم رہیں گے. لیکن 2 برس بعد بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، یعنی معاہدہ ایک طرح سے توڑ دیا، اس میں خیانت کی، اور قریش نے ان کی مدد بھی کی. خزائی بے دریغ قتل کیے گئے، حرم کعبہ میں بھی ان کو نہ چھوڑا گیا، صرف 40 آدمی بچ کر مدینہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مسلمانوں کو لے کر بغیر کسی قابل ذکر خون ریزی کے مکہ فتح کر لیا. مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں. مسلمان مکہ فتح کرنے کے بعد طائف کی طرف بھی گئے تھے، اور جب تک واپس پہنچے مدینہ میں تو حج کا موسم ختم ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد 9 ہجری کا حج جو تھا، اس میں مسلمان اور مشرکین دونوں شامل تھے. 9 ذوالحج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک کے حج قائم کرنے کی غرض سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ کیا. اس کے بعد، یعنی ان کی روانگی کے بعد، یہ سورت نازل ہوئی، یا اس کا ابتدائی حصہ جو 30-40 آیات پر مشتمل ہے وہ نازل ہوا. اس میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا. اس حکم کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں. ایسا اس لیے کیا گیا کہ خون اور مال کے عہد و پیمان کے سلسلے میں عربوں کا دستور یہی تھا کہ یا تو آدمی خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کروائے. خاندان کے باہر کے آدمی کا کیا ہوا اعلان قبول نہیں کیا جاتا تھا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی کی ملاقات وادی زجنان میں ہوئی. سیدنا ابو بکر نے دریافت کیا کہ امیر ہو یا مامور، یعنی آپ پیچھے سے جو بھیجے گئے ہیں، کیا مجھے ہٹا کر آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے یا مامور، آپ میری قیادت میں چلیں گے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، بلکہ مامور ہوں. پھر دونوں آگے بڑھے. سیدنا ابو بکر نے لوگوں کو حج کرایا. جب 10ویں تاریخ یعنی قربانی کا دن آیا تو سیدنا علی بن ابی طالب نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر، جمرہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو پتھر مارتے ہیں نا، رمی جمار جو ہوتی، جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یعنی تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا.
اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی. اسی طرح جن کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ تھا انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی. البتہ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کوتاہی نہ کی تھی اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی اور کی مدد کی تھی، ان کا عہد ان کی طے کردہ مدت تک برقرار رکھا گیا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان عام کرایا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا. یعنی ان آیات کے ساتھ اور کیا تھا؟ 4 اور باتیں تھیں. نمبر 1، آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا. نمبر 2، کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا. نمبر 3، جس کافر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ مدت مقرر تک بحال رہے گا. اور نمبر 4، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، یا تو وہ اسلام لے آئیں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے یا پھر یہاں سے چلے جائیں. اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان جمع نہ ہوں گے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اعلان کس نے کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کس دن کیا؟ 10 ذی الحج کو. یہ جگہ اور یہ دن کیوں چنا گیا اس اعلان کے لیے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اعلان حج کے موقع پر ہوتا تھا وہاں سے پورے عرب میں خود بخود پھیل جاتا تھا. یعنی اس دن میں سب لوگ میکسیمم اکٹھے ہوتے تھے، وہاں پر ان کی شعر و شاعری کی مجلسیں ہوتی تھی، تو اہم فیصلے اور اہم اعلانات وہیں ہوا کرتے تھے. اگر یہ اس موقع پر اعلان نہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عرب میں اس اعلان کے کروانے کے لیے کس قدر مشکل کا سامنا کرنا پڑتا، شاید پورا سال لگ جاتا سب تک بات پہنچاتے. تو حج کا اجتماع اس لحاظ سے بہت اہم اجتماع تھا کہ وہ بات جو پورے عرب تک پہنچانا مقصود ہوتی وہ وہیں پر کر کے سب تک پہنچا دی جاتی. پھر آپ دیکھیں کہ براءۃن کے بعد الا کا لفظ بھی آتا ہے، براءۃن من اللہ و رسولی الا، یعنی اگر یہ نہ بھی ہوتا تو بات بنتی، لیکن الا کے ساتھ ایک اور تاکیدی پہلو بھی نکلتا ہے کہ یہ ایک طرح کا ابلاغ بھی ہے، پہنچا دینا بھی ہے. براءۃن من اللہ و رسولہ، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ، ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے عہد کیا، معاہدے کیے. من المشرکین، مشرکین سے. اب ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 اشہرن، پس سیر و سیاحت کرو زمین میں 4 مہینے. سیحو، لفظ سیاحت اسی سے نکلا ہے، سائحون پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. سیر و سیاحت کرو زمین میں 4 مہینے، چل پھر کر دیکھ لو، گھوم پھر لو، حق کو معلوم کر لو. وَعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، تم اللہ سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے. یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی تھی کہ ابھی تمہارے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی، اس لیے مسلمان تم کو 4 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں، بلکہ اس مہلت کا مقصد تمہاری بھلائی اور خیر خواہی ہے کہ جو شخص غور و فکر کر کے، ادھر ادھر گھوم پھر کر، حق کے بارے میں اچھی طرح سوچنا سمجھنا چاہے وہ سمجھ لے، جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو جائے. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 اشہر، 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، اچھی طرح غور کر لو، اور غور کر کے مسلمان ہی ہونا. تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم کفر پر باقی رہ کر اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکو گے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. یعنی اگر تم نے حقیقت کو پہچان کر قبول نہیں کیا تو نمبر 1، کہیں بھاگ نہ سکو گے، نمبر 2، رسوائی تمہارا مقدر ہوگی. یعنی ساتھ ہی نصیحت بھی کی جا رہی، مہلت بھی دی جا رہی ہے، اور پھر خبردار بھی کیا جا رہا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
اذان، اذان ایک تو ہماری اذان ہوتی ہے نا، تو یہ بھی اسی روٹ سے ہے. اذان کا مطلب ہے اعلان، اور یہاں مراد ہے سرکاری اعلان، منادی. اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. کس کے نام؟ الناس، تمام لوگوں کے نام. کب؟ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن. کیا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، بری ام من المشرکین، بری ذمہ ہے مشرکوں سے. ورسولہ، اور اس کا رسول. فان تبتم، پھر اگر تم توبہ کر لو. فہو خیر لکم، تو وہ بہتر ہے تمہارے ہی لیے. وان تولیتم، اور اگر تم نے منہ موڑا. فعلمو، تو جان لو. انکم غیر معجز اللہ، کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، کہیں بھاگ کے نکل نہیں سکتے. وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور خوشخبری دے دو. یہ تنزیہ کہا جا رہا ہے، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کس چیز کی؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. اس کی وضاحت تو پہلے ہو چکی ہے کہ حج اکبر کا دن، اور حج اکبر سے مراد 10 ذی الحج ہے. صحیحین بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث کی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد یوم النحر ہے، قربانی والا دن، جس دن ہم لوگ عید کرتے ہیں، 10 ذی الحج کا دن. اور اسی دن منا میں اعلان برات سنایا گیا تھا. اور اس کو حج اکبر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ حج کے سب سے زیادہ مناسک اس دن ادا کیے جاتے ہیں. کون کون سے مناسک اس دن ادا ہوتے ہیں؟ رمی، قربانی، حجامت، طواف زیارت، یہ سب سے زیادہ مصروف ترین دن ہوتا ہے. تو اس دن کو یوم الحج الاکبر کہا گیا. عربوں کے ہاں عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا، اور اس میں تو طواف اور سعی ہوتی، یعنی تھوڑی دیر میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اکبر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا قربانی کا دن. یہ ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ جمعے کے دن حج اکبر ہوتا ہے یا اکبری حج ہوتا ہے، تو یہ ہمارا اپنا ایک خیال ہے، قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. اور چونکہ اس دن لوگوں کا ایک بہت بڑا اکٹھ ہوتا، تو جو بات اس دن کہی جاتی وہ سب تک پہنچ جاتی، اس لیے اس موقع پر یہ اعلان کیا گیا، یعنی اعلان برات، اور 4 مہینے کی مہلت دی گئی. 4 مہینے پھر کب سے کب تک بنے؟ 10 ذی الحج سے 10 ربیع الثانی تک. اور اس دن بتا دیا گیا کہ اب آئندہ کوئی بھی مشرق یہاں حج نہ کر سکے گا. پھر آئندہ سال کس نے حج کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس حج کو حجت الوداع کہا جاتا ہے، اور یہ کب ہوا تھا؟ 10 ہجری. پھر آپ دیکھیں کہ انداز پر آپ غور فرمائیے، دوبارہ وہی بات ایک طرح سے دہرائی گئی. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یعنی بار بار ایک طرح سے ہمدردی کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے جھک جاؤ. الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ جن سے تم عہد کر چکے مشرکین میں سے. ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے کچھ بھی کمی نہ کی. کس چیز میں کمی نہ کی؟ عہد کے پورا کرنے میں، یعنی کوئی خیانت نہ کی. ان سے ابھی عہد باقی رہے گا. ولم یظاہروا علیکم احدا، اور نہیں پشت پناہی کی تمہارے خلاف کسی کی بھی. یعنی ایسے قبائل جن سے تمہارا معاہدہ ہوا اور وہ 4 مہینے سے زائد کا تھا، پھر انہوں نے کوئی خیانت بھی نہیں کی، تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، اس لیے ان کے ساتھ معاہدے کی مدت ختم ہونے تک معاہدہ باقی رہے گا. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو پورا کرو ان کے ساتھ ان کے عہد کی مدت کو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالی متقین سے محبت کرتا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب گزر جائیں حرام مہینے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکوں کو. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم پاؤ ان کو، یعنی خواہ وہ حرم میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اب مہلت ختم، سوچنے سمجھنے کا وقت گیا. اب جزیرت العرب کی
مشرکین سے صفائی مقصود ہے. وَخُذُوهُمْ اور ان کو پکڑ لو. پکڑ لو کا مطلب کیا ہے؟ قیدی بنا لو، گرفتار کر لو. وَحْصُرُوهُمْ اور ان کو گھیر لو. وَقْعُدُوا لَهُمْ اور ان کے لیے بیٹھو. کہاں؟ کُلَّ مَرْصَدْ ہر گھات پہ، یعنی اب ہر جگہ ان کا پیچھا کرو. چار مہینے گزرنے کے بعد قتل کر سکتے ہو، جہاں بھی ملے قیدی بنا سکتے ہو، گرفتار کر سکتے ہو، گھیر سکتے ہو، ہر جگہ گھات لگا کر ان کا محاصرہ کر سکتے ہو. یعنی صرف اس بات پر اکتفا نہیں ہوگا کہ کہیں وہ مل جائیں تو انہیں پکڑو، بلکہ کیا کرو؟ گھات لگا کر بھی پکڑو، حتیٰ کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کی کوئی نقل و حرکت نہ رہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی شدت، یہ شدت یک لخت نہیں ہوئی، اس کے پیچھے کئی سال کی آزادی تھی، سوچنے سمجھنے کی مہلت تھی، طرح طرح کے دلائل تھے، طرح طرح کی نشانیاں تھیں ان کے سامنے، معجزات تھے، انکار کی کوئی وجہ نظر نہ آتی تھی. اب کسی کا انکار محض ضد اور تعصب ہی تھا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اس موقع پر ان کو یوں چھوڑ دیا جانا امن عامہ میں خلل کا ذریعہ بھی تھا، اور اس مقصد کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا یہاں پر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس مشن کی تکمیل کرانا چاہی. پھر بھی فرمایا فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکات دے دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یعنی اب بھی اگر وہ توبہ کریں، اور صرف زبانی توبہ نہیں ہوگی بلکہ نماز قائم کریں اور زکات دیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. پھر انہیں ملامت نہ کرو، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ، ان کو مت پکڑو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. اسی آیت کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکات کے خلاف جنگ کی تھی، جنہوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا. اسی کی بنا پر کوئی بھی ایسا شخص جو نماز کا انکار کرے، اس کا مسلمان ہونا ہی مشکوک ہو جاتا ہے. اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ صرف کلمہ پڑھیں اور نماز نہ پڑھیں اور زکات نہ دیں، ان کا ایمان مشکوک ہے. یہاں ایک چھوٹے سے فائدے کی بات اور بتانا چاہوں گی. جب بھی میں کہیں باہر جاتی ہوں تو ایک سوال بہت کثرت سے ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بہت سی مسلمان لڑکیاں نان مسلم لڑکوں کے ساتھ جب کسی افیئر میں مبتلا ہوتی ہیں، تو پھر شادی کی جب نوبت آتی ہے تو مسلمان والدین عام طور پر ریفیوز کرتے ہیں. پھر ہوتا یہ کہ وہ لڑکے کلمہ پڑھ لیتے ہیں پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے. تو بارہا مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی لڑکا کلمہ پڑھ لے تو کیا اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ تو اس موقع پر اسی آیت کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا کہ کسی بھی لڑکے کا صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں شادی کے لیے، جب تک وہ نماز نہ شروع کر دے اور مال کی زکات نہ دینے لگے. کیونکہ یہاں بھی ان کے اسلام کے لیے یہ دو باتیں گواہی کے طور پر بیان کی گئی ہیں، اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا یہ اسلام کتنا قابل قبول ہوگا؟ اللہ کے ہاں ایسے اسلام کی کیا وقت ہے؟ اسی لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. یہاں تک فتویٰ ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تو ان لوگوں کو اڑایا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد ڈھا دینا ہے نماز نہ پڑھنا. یہ بہت کامن ہو گیا ہے، اور یہ پیشن گوئی کی گئی تھی نا کہ سب سے پہلے جو انسٹیٹیوشن ڈھایا جائے گا وہ نماز کا ہوگا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تو نماز کا معاملہ اتنا آسان نہیں، اتنا ہلکا نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو غفلت ہمارے مسلمان معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ بورن مسلم ہے لیکن نماز کی پرواہ نہیں، تو اس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے. لیکن اس فکر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف لوگوں کو زبان سے کہتے رہے نماز پڑھو نماز پڑھو. اس کے لیے ہمیں کچھ سنجیدہ قسم کے اقدامات کرنے ہوں گے کہ لوگ اس فریضے کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں. آج کے دور میں نماز پڑھنے والوں کو ایک انوکھی مخلوق سمجھا جاتا ہے.
منافق بھی اس دور میں حالانکہ مسلمان نہیں ہوتے تھے لیکن مسلمان ظاہر کرنے کے لیے نماز بھی پڑھتے تھے اور صدقات وغیرہ بھی دیتے تھے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن ہم نے اللہ کو غفور الرحیم مان رکھا ہے, کب؟ نماز نہ پڑھنے کے وقت. اور یہاں سے زکات کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے, کیونکہ جو شخص اپنا جسم اور جان اللہ کے لیے قربان کر سکے, جسم کو تھکا سکے اور مال جیسی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں دے, تو اسی کا قول سچا ہو سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب
1: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے لیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز اے پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
4: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000
3: امید کے دیے جلتے ہیں
4: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03000002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03013865453
0: خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 03003385569
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

تو بالو بال مٹھو مجھے من جا مٹھو بالو بال کھنی دفتر درد جو خزانو ہی کھول یعقوب جے کے وہارن جھول ہلی ون جے تن دے سجائے مورت تجھی رکھم

لوگوں کا آج برتھ ڈے ہے ان کو کہیں گے مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون، اور وہ جو کہ لائف میں کچھ اچھا، کچھ بیٹر، کچھ بڑا، کچھ یونیک، کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں. آمین.

بیکار. تو میری آواز جن جن گلیوں اور شباروں شہروں اور شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے پر ستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بگم اہلن وسہلن مرحبا بخیر آگلے جی آیا نوست بسم اللہ بونجور شاو نیہا اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے.

پروگرام میں آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں. جی, تین طریقہ کار سے آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اس پی سی جی میسج ٹائپ کیجیے, سینڈ کیجیے 8881 پہ. کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے, دیٹ از www.facebook.com/gfm88 کے پیج کے اوپر پوسٹ ملے گی آپ کو, اس کے نیچے آپ لوگوں کو کامنٹس کو ڈراپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000113488, اس کے اوپر کال کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ سانگ کی طرف چلیں گے اور نیکسٹ سانگ سنیں گے, انجوائے کریں گے, اور ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. اسٹے ٹیونڈ, زندگی گلزار ہے. Yeah.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر
1: 3018654533 السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
1: نہ ادا
3: یار، اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
2: ہاں دا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی۔
1: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میراپور ایف ایم 94، نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ، میراپور۔
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی،
4: 03013992836۔
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار ہے اور ہمارا سیگمنٹ سر لگاؤ گانا سناؤ جس میں ہم آپ لوگوں کی لائیو کالز کو انٹرٹین کر رہے ہیں. نیکسٹ کالر لیں گے اور چیک کریں گے کالر کہاں سے. ہیلو وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟
1: ہم ساگر بات کر رہا ہوں.
0: ساگر بھائی کیسے؟ ٹھیک ٹھاک
1: خیریت خیریت.
0: گانا سنائیں گے؟
1: گانا سنا ہوا کردل سن.
0: اوکے سنا دیں.
1: دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کمی نہیں, ایک دل ربا ہے دل میں جو حوروں سے کمی. دنیا کسی کے پیار میں تم بادشاہ ہو اس میں جان ہو, تم بادشاہ

خیبر پختونخوا میں برساتن بعد آئل بوڑھ تباہی مچائے چھڑی بوڑھ جے تازن ویکرن جے نتیجے میں 19 جنا فوت 19 زخمی پی ڈی ایم اے موجب فوتن میں 11 مرد 4 عورتوں ہیں 4 بار شامل آہن برساتن دوران گھرن جو چھتیوں ہیں بھتیوں کرن وارن واقعن میں ودھی کے فوت گیوں تھیوں آہن

0: ہیں اٹھارو شاہ میں سے کچھ کا نیوزگاری خلاف ملازمن جو احتجاج ملازمن احتجاج کیا کوشش میں رودل ہے جے کو قبول ہے نجکاری جو فیصلو واپس ورکو بنے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کار کردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569

0: السلام سردرد، کیسی ہو؟
1: بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسی؟
0: میں بھی بہت اچھی ہوں. مجھے بتاؤ کہ آج کی اچھی بات کیا ہے؟
1: جو شخص آپ کو کونے سے نہ ڈرے اسے پانے کی خواہش آپ ہی نہ کرے.
0: ویری نائس. کہاں سے سیکھ رہی ہو باتیں؟
1: سیکھ رہی ہوں، دیکھ لو.
0: چلیں، بہت زبردست، بہت اچھا. اور کچھ کہنا ہے سر درد؟
1: اچھا، اب دو دن بولے تو ہمارے سمجھ نہیں ہوگی، دو دن چلے گی.
0: نہیں، ہم اس کو دو دن نہیں کریں گے، ہم اس کو چاروں دن کریں گے. ٹھیک ہے، ایک نیا سیگمنٹ میں سوچ رہی ہوں اور وہ کچھ ہی دنوں میں میں پھر شیئر کروں گی کہ وہ ہے کیا، اور میرے خیال سے اس میں آپ کو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا.
1: بالکل، آپ کی ٹرائی سے تو مزہ تو آئے نا.
0: بس دیکھ لیں، سوچ لیں.
1: تب تک میں سوچتی رہوں گی کیا ہوگی.
0: چلیں آپ سوچیں. بالکل بالکل، آپ سوچیں، اور اگر کوئی آئیڈیا آپ کے ذہن میں آتا ہے تب بھی آپ وہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، آپ بھی اور سب جتنے بھی سننے والے ہیں سب. ٹھیک ہے، اور کچھ کہنا ہے؟ اللہ حافظ. لاسٹ پر پلے کر رہے ہیں فرحان سعید کی آواز کو، اور اسی کے ساتھ فائنلی ہم لیں گے آپ سے اجازت. انشاءاللہ میری آپ سے اب چرچا ہوگی کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو سیم آر جے، سننا مت بھولیے گا. زندگی گلزار ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سو دس از می آر جے رخسار، سائنز آؤٹ، ٹیک کیئر، گڈ بائے، بامان خدا، اللہ حافظ.

0: گرال کے گھٹانے کے شیڈیول کرنے فلیٹس میں جوابدار شبیر شیخ شیخ قتل کرے فرار تھی رہے ہو پولیس جو چوڑا ہے تو جوابدار زال کے گھروں معاملے تاں گھٹا ہے جوابدار جی لائے چھاپا ہیا پیا ونجن
1: کھپرو میں گزر لیم فور مزاحمت تے کر کولی جے وارسن جو لاش سدھو بے ڈی پہ دھرنو جاری دھرنے میں بار سول سوسائٹی جا مانو بھی شریک علاقے جو کو مظاہری جوابدار نگہتا تائیں دھرنو جاری رکھن جو اعلان

سماعت ہو اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اسی کے ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکار. نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کے سدرا کے ساتھ موجود ہی جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنائیں گے. آپ لوگوں کا بہت زیادہ خیال ہے, اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو وہ سارے لوگ وائٹش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو ان کا استعمال کریں اور آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی خوبصورتی ملتی رہے. اوکے جی, تو یہاں پر جناب جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز انت کے فحالت کیسے ہی آپ کی حالت ہے؟ امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک, یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہوں گے. ان 2 گھنٹوں میں آپ سوچ لیجیے ہم کتنی زیادہ والی باتیں کرنے والے ہیں. تو بالکل جی, نہ صرف باتیں کریں گے بلکہ آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے گانے بھی لگائیں گے. آپ لوگوں کو وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا, یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. تو بالکل ویسے ہی وائٹش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو کہ کلیئر کی جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کہاں سے جا کر پرچیز کرنے والے ہیں, آپ کے ایریا میں اویلیبل ہیں یا نہیں, یہ چیزیں بھی آپ لوگوں کو بتائی جائیں گے. تو یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لی, یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیائیں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. سو بھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری ویری گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے. تو بالکل جی ریڈی ہو جائیے اور یہاں پر ہاں جی آپ لوگوں کے لیے ایسے کر لیتے ہیں پروگرام میں سب سے پہلے جو نا آگاہ سے پروگرام کر لیتے ہیں اور آگاہ سے پروگرام کریں گے آج ایک بہت بیوٹیفل سے قصیدے کے ساتھ. ایک بہت ہی پیارا خوبصورت سا قصیدہ ہماری لسٹ میں موجود ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ ذرا ہم پہلے قصیدہ سن لیتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. تو بالکل جی آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگائیے تاکہ آپ بھی خوبصورت ہو جائیں.

جی اقبال آشری ہمیں میرپور خاص سے سن رہے ہیں. بھائی جان کہتے ہیں سوال کا جواب ہے اٹلی میں. اوکے عابد بروئی ہمیں سن رہے ہیں. ہیلو گل بہار جڑے جو ہمارے ساتھ کہتے ہیں ہائے سدرا میں ہیپی گرل ہوں, میں آپ کا شو سن رہی ہوں. میں نے کل آپ سے بات کی تھی, میں آپ کو دوسرے موبائل سے میسج کر رہی ہوں. اچھا یعنی کہ آپ نے کل دوسری آئی ڈی سے میسج کیا تھا. صحیح ہے جی, بہت بڑھیا, ویلکم کہا جاتا ہے آپ کو. اور اخلاق بھائی کہتے ہیں چھوٹو اٹلی جا مانو امیر آئن کھائندہ غریب آئن پیٹزا. اچھا وہ بس بنا کے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں, کھاتے دوسرے لوگ ہیں. ویسے یہ چیز ہے کہ جہاں پہ جو چیز زیادہ بنتی ہے نا تو وہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ اس چیز سے اکتا جاتے ہیں. یہ چیز ہے, مان لیا.

0: آسٹریلیا اجلاس میں شرکت کے لیے فلپائن کے شہر منیلا پہنچل نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی روسی رہی وزیر سے ملاقات سمیت تیزی صورتحال سے گالیوں بنی اخبارن جو پاک روس لاگاپن کے مضبوط بنائیں خطے صورتحال سے رابطن میں رہن سے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پور 0300-338-5569
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا بار یا دستیاب آئیں
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 0242-460-1000

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیٹس اور جدید مائکرو بیٹس فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک سپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو دی سکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو
2: خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002-7234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 0301-386-5453
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
4: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
6: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
6: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: قرآن کے سمجھی بدھندا صبح 8:30 منٹ تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: چہرے پر خوبصورتی صرف کافی نہیں سکن کو چاہیے ڈیپ کلینزنگ اور بھرپور ہائیڈریشن اس لیے میں نے چنا ڈی سکن فیس واش جو ملے ہائلورونک ایسڈ سیرم کے ایکسٹرا بینیفٹ کے ساتھ اینڈ سلفیٹ فری میڈیکیٹڈ فارمولا جو سکن کو ڈیپ کلینز کرے جینٹل کیئر کے ساتھ اور سیرم کا پاورفل فارمولا چہرے کی ڈالنس کو ریموو کرے سکن کو ہائیڈریٹ اور ریوائٹلائز کرے ہر واش میں چہرہ رہے اسموتھ اینڈ ریفریش ایوری ڈے

جی کیا بات ہے, یہ ہمارے ساتھ ہے شمس الدین بھائی, وعلیکم السلام. آپ ہمیں سن رہے ہیں, پروگرام از ویری گڈ, تھینک یو جی. آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال لازمی کیجیے گا, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی کتنی اچھی پروڈکٹ ہے. تو استعمال کرتے رہیے اور اپنی سینسیٹیو اسکن کے اوپر لگائیے گا تاکہ آپ کی جو سینسیٹیو اسکن ہے اس کو بھی ذرا راحت ملے اور آپ کے چہرے پر سکون آ جائے اور آپ کے چہرے پر جو ایکنی ہے, مسائل ہیں, وہ سارے دور ہو جائیں اور آپ کی خوبصورتی آپ کو مل جائے. ایسے کے ساتھ وری مل رہا ہوں پنچی بجے والے پروگرام میں, اور چاہتا چاہو دنیا میں سب سے زیادہ کم پیزا کھانے والا میں ہوں. ماں بھی گھٹ کھائیں گی, گھٹ شاہ مطلب سمجھو کھائیں گی نا. پیزا مجھے نہ وڑندو ائی کو دو رو گھنو کھادو سی, پر جے چوندا ہے نا کھائی کھائی وری انسان بیزار تھی ویندو. او مائی گاڈ, پنجی بجے ملوں تھا وری تمہاں جوائن کندا. ان کا علاوہ کتھے کا غلطی تھی تو معذرت کیوں تھا, فیڈ بیک رہی جی ویان تو معذرت کیوں تھا, میسج رہی جی ویان تو معذرت کیوں تھا, گانا رہی جی ویان تو معذرت کیوں تھا. تو موکلانی نہ ہے بابو سن, سلامت سلامت, اللہ حافظ, بائے, لو یو آل اینڈ ٹیک کیئر.

0: لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے, دولت والے کامیاب ہو گئے, اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے, لیکن قرآن پاک کہتا ہے قد افلح المومنون, یعنی کامیاب ہو گئے تمام ایمان والے. اور یہ جو دوڑ ہے جس میں ہم شریک ہیں, اس میں ہم جن لا حاصل چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, جب وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو ان کی وہ ویلیو ہماری لائف میں نہیں رہتی ہے. اور جو ریئلٹی ہے نا لائف کی, اسے ہم اکثر و بیشتر آنکھیں موندے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں اسے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ بالآخر حقیقت وہی ہے جسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں. تو تسلیم کیجئے اس حقیقت کو, بہتری جو ہے حاصل کرنے کے لیے آپ بہتر گنوا دیتے, اور پھر جب آپ جو ہے بالکل آخر میں پہنچتے ہیں اپنے منطقی انجام کو, پھر آپ بہت سی وہ چیزیں یاد کر رہے ہوتے ہیں جنہیں آپ اوائڈ کر چکے تھے, جو آپ کو بہت پہلے مل چکی تھی, اور جو اگر مل جاتی تو آپ کی زندگی قدرے بہتر ہوتی. ہم اپنے طور پہ خود ساختہ طور پہ جو چیزیں فرض کیے بیٹھے ہوتے ہیں نا, یہ ایسے ہو جائے تو ایسے ہو جائے گا ایسے, وہ خود ساختہ جو چیزیں ہوتی ہیں کافی عرصے بعد چل کے جب ریئلٹی ہمارے سامنے آتی ہے نا, تو ہم کہتے ہیں وہ ہماری مسٹیک تھی, ہم جو زبردستی کر رہے تھے اور ہم اللہ تعالیٰ سے ضد کر رہے تھے کہ ہمیں وہی چاہیے, تو وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھا. یہ اب ہمیں احساس ہو رہا ہے, تو ہم نہیں چاہتے ایسا احساس آپ کی زندگی کا حصہ بنے. حقیقت سے نظر ملا کر زندگی گزاریے, بہت سی خوبصورت منزلیں آپ کی منتظر ہیں. ونس اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو, اگر ایک دن کے لیے آپ کو آپ کے دوست کا دماغ مل جائے تو کیا کریں گے آپ؟ یہ جو ہے نا, یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا کسی نے, میں نے سوچا میں اپنے لسنر سے پوچھتی ہوں آج یہی سوال. ایک دن کے لیے آپ کو آپ کے فرینڈ کا, آپ کے دوست کا, آپ کے بیسٹ فرینڈ کا دماغ مل جائے تو کیا کریں گے آپ؟ یہ مجھے بتانا ہے اپنے, اور یہ بتانے کے لیے ڈائل کرنا ہے 03136615688. یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے, اس حوالے سے یہ آپ نے گفتگو کرنی ہے. لائن پر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: چلے ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, اوکے. اور یہ پتہ نہیں کون سے لسنر ہیں, یہ روز مجھے بتاتے ہیں لاڑکانہ والے جو ہیں وہ ٹائملی پروگرام نہیں کنیکٹ کرتے. ٹھیک ہے, اوکے. اور جناب میں نے آپ سے پوچھا اگر آپ کو ایک دن کے لیے آپ کے فرینڈ کا دماغ مل جائے کیا کریں گے آپ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. ویلکم کہتے ہیں, کون بات کر رہے ہیں؟
1: اگر مجھے میرے دوست کا دماغ ملے تو میں سب سے پہلے سوچتی ہوں کہ اس کا کوئی اور بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ نہیں ہے, اس کی اور میرے ساتھ فرینڈ تو نہیں ہے, ساتھ سوچتی ہوں.
0: Oh my God, بڑی غور طلب بات ہے, واہ واہ کیا کہنے آپ کے. اوکے, کیا کہیں گے سب سننے والوں کو, کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟
1: سب کو میری طرف سے سلام. آتی اور آتی ہے, جب نہیں آتی نا ہم بار بار آپ لا کر دیکھتے ہیں, آتی اب بھی آ کر اب بھی آ جائے, 5-10-15 بھی آتی ہیں, آپ بیچ تک سنتے تھے, آپ کو سنتے تھے آپ ہی آ جائے لیکن آپ نہیں آتی تھی.
0: Oh my God, مجھے بھی چھٹی کرنے دیا کرے نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں, ہم اتنا بولتے ہیں اپنے پروگرام میں, دیکھیں 2 گھنٹے بولنا آسان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اتنا بولتے ہیں روزانہ, ہم کہتے ہیں 1-2 دن ہم بھی چھٹی کر لیں پروگرام سے, بول بول کے تھک جاتا ہے انسان. چلے ٹھیک ہے, اوکے, آئی ول ٹرائی پنجابی. ویسے پنجابی مجھے آتی ہے لیکن میں مائک پہ کبھی بھی نہیں بولتی. اوکے چلے, ہم پنجابی جی, ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ, تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اور یہ ہمارے لسنرز ہیں, ان کے کانوں سے مجھے پیار ہے بہت ہی, اس لیے میں کہتی ہوں کچھ دن اپنے کانوں کو آپ آرام کرنے دیا کریں نا, آپ کیوں ظلم کرتے ہیں اپنے کانوں پہ, یہ غلط بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیے جی, آپ کی تو کال ہی کٹ گئی ہے. اوکے, ہم نے پوچھا اگر آپ کو آپ کے دوست کا دماغ مل جائے تو کیا کریں گے آپ, اس پہ انٹرسٹنگ باتیں مجھے ملنے والی ہیں آج میرے لسنر سے. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. یاسمین ویلکم کہیں گے آپ کو, آپ کو آپ کے دوست کا دماغ مل جائے تو کیا کریں گی آپ؟
1: تو ابھی میں بہت زیادہ گھوموں گی پھروں گی, کیونکہ میں اپنے دماغ سے تو کہیں بھی نہیں جاتی ہوں.
0: اچھا, آپ کی جو فرینڈ ہے وہ بہت زیادہ گھومتی پھرتی ہیں؟
1: بہت زیادہ آتی, وہ کراچی میں رہتی ہے, بہت زیادہ گھومتی ہیں پھرتی ہیں, اور مجھے بھی بہت زیادہ ڈانٹتی ہیں وہ.
0: اچھی بات ہے نا, سیر آؤٹنگ کرنی چاہیے, ہیلتھ کے لیے اچھی ہوتی ہے آؤٹنگ, تو چلیں ٹھیک ہے, موسٹ ویلکم یاسمین, ضرور آئیے گا. میں بھی اپنے گھر میں اس ٹائم صبح سے لے کے میں یہاں ہوتی ہوں, رات میں اپنے گھر جاتی ہوں, بہت شکریہ یاسمین, اور پھر رات میں سو جاتی ہوں جا کر, تو جس وقت میں گھر میں ہوں ضرور آئیے گا. موسٹ मोस्ट वेलकम. ओके नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम कहेंगे अदा आपको. आपके दोस्त का दिमाग मिल जाए तो क्या करेंगे आप? अच्छा, जो मालूम आपके दोस्त के दिमाग में आप वो लेना चाहेंगे? चैलेंज दोस्तों को याद कर लें, नहीं तो आपको चाय नहीं मिलने वाली दोस्तों से. ओके अदा, बहुत शुक्रिया आपका. ऐसा मैं जस्ट किडिंग. ओके, और मैं अपने लिसनर से जो है ना मजाक करती हूँ, कहीं आप दिल पे ना लिया करें मेरी बातें, बिकॉज वी आर फैमिली और हमने कभी भी जो है ना ऐसा नहीं करना कि इतनी सी कोई बात हो बुरा मान जाए. और मेरे लिसनर वैसे बुरा मानते नहीं है, कई सालों से मुझे सुन रहे हैं. बंडल ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ यू. और यहाँ पर ले रहे हैं ब्रेक, छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं. और आपने ऐसे ही ट्यून रखना है एफएम को. यूं हम जो है छोटे से ब्रेक की जानिब जा रहे हैं. ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं. स्टे विद अस.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3801386543
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ میراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

معروف ایپ اسپوٹیفائی نے مصنوعی ذہانت پر مبنی نیا چیٹ فیچر متعارف کروا دیا, جس کی مدد سے وہ اب ایپ سے بات چیت کر کے موسیقی, آڈیو بکس اور پوڈ کاسٹ بھی تلاش کر سکیں گے. اور کمپنی کے مطابق یہ نیا فیچر روایتی وائس کمانڈ سے مختلف ہے. اب صارفین اسپوٹیفائی سے گفتگو کر کے اپنی پسند دے سکیں گے, جس پر ایپ گانے تجویز کرے گی. اور کمپنی کا کہنا ہے کہ پریمیم صارفین موبائل پر ہوم اور ناؤ پلینگ ویو میں اسپوٹیفائی سے بات چیت کر کے نئے طریقے دیکھیں گے. ایپ کے اندر براہ راست ٹائپ کر کے یا بول کر دو طرفہ گفتگو کی جا سکے گی, جس کے ذریعے یہ طے کیا جا سکے گا کہ کیا چلنا چاہیے. اس فیچر کے ذریعے صارفین اپنی پسندیدہ موسیقی کے بارے میں جان سکیں گے, حاصل کر سکیں گے. اس سے قبل یہ سب اسپوٹیفائی چھوڑے بغیر ممکن نہ تھا.

اور چونکہ اسپوٹیفائی آپ کی پلے لسٹ ہے, پسندیدہ فنکاروں بار بار سنے جانے والے گانوں سننے کی تاریخ کو سمجھتا ہے, اس لیے آپ کے ذوق سے متعلق سوالات کے جوابات دینے میں ہیلپ کر سکتا ہے. اس سے پوچھے میں نے یہ گانا پہلی بار کب سنا تھا, یہ حالیہ دنوں میں میری دلچسپی کی موسیقی سے زائد عمر کے پریمیم صارفین کے لیے امریکہ, آئرلینڈ, سویڈن میں آئی او ایس اور اینڈرائڈ ڈیوائسز پر انگریزی زمانے میں جاری کی جا رہی ہے. تو جناب یہ تو تھی جناب کچھ کام کی باتیں جو یقیناً آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گی.

ٹیکساس الیکٹرک گاڑیوں کی معروف کمپنی ٹیسلا نے 2 سے 5 برس کی عمر کے بچوں کے لیے نئی بیلنس بائک متعارف کرا دی ہے. اور ٹیسلا نے کہا ہے کہ بچوں کے لیے بیلنس بائک ہلکے وزن کے میگنیشیم فریم ایڈجسٹ ہونے والی اور جدید طرز کے ڈیزائن کے ساتھ پیش کی گئی ہے. اس کے سائٹس پر ٹیسلا کا لفظی نشان اور سامنے ٹی لوگو موجود ہے. یہ 2 سے 5 سال کے بچوں کے لیے موزوں ہے. اس بائک کی قیمت $225 مقرر کی گئی ہے, جو عام بیلنس بائکس کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ ہے. اور یہ بائک بغیر پیڈل موٹر اور بریک کے تیار کی گئی ہے. بعض بچے اسے اپنے پیروں کی مدد سے چلاتے ہیں. قیمت زیادہ ہونے کے باوجود بائک فروخت کے فوراً بعد آؤٹ آف اسٹاک ہو گئی ہے. مارکیٹ میں زیادہ تر بیلنس بائک تقریباً $100 میں دستیاب ہیں. بیلنس بائک اسمبل کرنے کے لیے درکار اوزار بھی اس کے ساتھ شامل ہے, جبکہ بچوں کی بیلنس بائک کا دستی کتابچہ بھی دستیاب ہوگا اس بائک کے ساتھ. تو جناب بچے بھی جو ہے وہ کیوں پیچھے رہے, جب سائنسی ترقی جو ہے عروج پہ ہے تو بچوں کے لیے بھی تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. اوکے جی, اور اپنے سامعین کو بتاتے چلیں, جی میرے خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے والے سب دوست ہمارے پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے تشہیری وقفے کا. اس بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.

تجھے تحریر کروں، اپنی ذات کے رنگ تجھ میں بھر کر تجھے پھر سے میں تحریر کروں، آنکھ میں تیرا عکس رکھ کر تجھے ہر لمس میں زنجیر کروں، تو پلکوں پر جو خواب بنے میں ان سب کی تعبیر کروں، تیرے دل میں اپنی دھڑکن رکھ کر تیری روح کو اپنی جاگیر کروں، کچھ لفظ اگر مجھے مل جائیں، کچھ لفظ اگر مجھے مل جائیں، میں ان میں تجھے تحریر کروں، میں ان میں تجھے تحریر کروں. ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی میرپور خاص ایف ایم 88 کے علاوہ اسٹوڈیو سے، آپ کے ساتھ آپ کی میزبان گلناز. اور جناب میں نے آج آپ سے پوچھا ہے ایک سوال، ایک ٹاپک ہے. آج آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے اپنے دوست کا دماغ مل جائے تو سب سے پہلے کیا کریں گے آپ؟ یہ چیک کریں گے کہ اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے، فوراً واپس کر دیں گے، اسے اپڈیٹ کریں گے یا پھر ریسیٹ کر دیں گے. اور یہ بتانے کے لیے آپ نے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے، ایک اسپیس دینا ہے، نام پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں، لائیو کال کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03136165688. اور رقص آ گئی ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، میں بہت اچھی. اکسا بھی ایف ایم آن کی، آپ کی آواز سن کے بہت خوشی ہوئی ہے. اوکے، اتنے دنوں بعد گل میرے سرائے کی سانگ پلے کرو. اوکے، آئی ول ٹرائی ٹو پلے سرائے کی سانگ. اکسا میں روزانہ آتی ہوں، آپ گم ہوتی ہیں، آپ غائب ہوتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ شاملے پروگرام ہوئی.

0: فرمائیں. بہت شکریہ آپ شاملے پرگیام ہوئے. تھینک یو سو مچ علی رضا لگاری. اور اگر ایک دن آپ کو آپ کے لیے جو ہے آپ کے دوست کا دماغ یا پھر فوراً واپس کر دیں گے یا پھر آپ کہیں گے کہ میں نے اپ ڈیٹ کرنا ہے اپنے دوست کا مائنڈ یا پھر آپ ریسیٹ کریں گے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی.
0: جناب ویلکم کہتے ہیں, کون بات کر رہا ہے؟ ویلکم ان اوور شو ادا. کیا کہیں گے اس حوالے سے, اگر ایک دن کے لیے آپ کو اپنے دوست کا دماغ مل جائے سب سے پہلے کیا کریں گے آپ؟ صحیح کیا کہیں گے سب سننے والوں سے؟ تھینک یو ادا, بہت شکریہ, اچھا لگا آپ شاملی پروگرام ہوئے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اوکے جی, اور جناب انٹرسٹنگ سا ایک فنی سا جو ہے ٹاپک تھا, ہلکا پھلکا سا. میرے جو ٹاپکس ہوتے ہیں نا وہ مشکل ہوتے ہیں, یہ لسنرس کا کہنا ہے, میرا کہنا نہیں ہے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے ڈی کے, اگر ایک دن کے لیے آپ کو آپ کے دوست کا دماغ مل جائے تو سب سے پہلے کیا کریں گی آپ؟
2: واپس کروں گی.
0: ہاں جی, کیا کہیں گی؟
2: واپس
0: کر دیں گی, نہیں چاہیے. ارے واہ زبردست, کیا کہیں گے سب سننے والوں سے؟ کس بارے میں؟ سوری دوبارہ بتائیے. اچھا, ٹھیک ہے, صحت کے حوالے سے. اوکے ٹھیک ہے, چلیں اب سے کوشش کریں گے کہ بیوٹی سے زیادہ ہم ہیلتھ پہ توجہ دیں. ٹھیک ہے,
2: کیونکہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے نا ہماری چیزیں کھانے پینے کی.
0: بالکل ایسا تو ہے, یہ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. چلیں کوشش کریں گے آج آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے کوئی انفارمیٹیو چیزیں بتائیں ہم. ٹھیک ہے, اوکے جی, بہت شکریہ, اللہ حافظ. اوکے جی, اور جناب بنا وقت ضائع کیے بریک کی جانب جانے, 4 بج چکے ہیں اور وقت کی قدر کرنی چاہیے, گیا وقت کبھی بھی لوٹ کر نہیں آتا. آج وقت کے حوالے سے ہی آپ پروگرام سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, آپ سے تو نہیں کی ہے, میں نے وقت کے حوالے سے آپ کو یہی کہوں گی وقت کی قدر کریں. وقت کی قدر کرتے ہوئے 4 بجے کو 4 بجے ہی بجانا ہے ٹائم چیک. تو اس بریک کے بعد آپ کو میں دوبارہ جوائن کرتی ہوں, ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ٹیون جی ایف ایم 88 نیٹ ورک.
3: It's 4 p.m. This time check is brought to you by Fakirian.

بحری مفادن کے نشانوں بڑھایا ہوئے تو دفاع جا سمورا حق تے بگنتی ظاہر سعودی عرب جی سلامتی خود مختاری وارے عزم جو وجہ پڑے کھاتے چوائے تو پاکستانی پرچم بردار جہازن توڑے بحری مفادن خلاف قدمن کے پاکستان جی قومی سلامتی خود مختاری خلاف سنگین خطرو سمجھو ویندو جن جو عالمی قانون موجب بھرپور جواب ڈنو ویندو سعودی عرب کے واپاری سرگرمین بابت دھمکیوں بھی قبول جوگیوں نہ ہیں امریکہ خطے میں جنگ نتھو چاہے واشنگٹن گالن جے لائے تیار آہے تہران سنجیدہ نہ ہے منیلا میں میڈیا سے گالائیں دے امریکی پردہی وزیر مارکو روبیو چاہے واحد آبنا حرمز میں بحری جہازن جو دفاع کر رہے آئے ہوں ایران خطے میں بدمنی کی ہتھی رہی رہے واہے ایران کے آبنا حرمز سے کنٹرول دی اجازت نہ تھی رہی سکجی ایران سا تقرار جو سفارتی حل چاہے ہوں تھا یوکرین جنگ جے خاتمے جلائے امریکہ ہم کردار ادا کر رہے واہے آسیان اجلاس میں شرکت کے لیے فلپائن کے شہر منیلا پہنچل نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی روسی پردہی وزیر سے ملاقات بطرف لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال سے گالوں بنی اخبار جو پاک روس لاگاپن کے مضبوط بنائیں خطے کی صورتحال سے رابطن میں رہنے تفاق

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

سب ان کھانوں میں ڈالے جانے مسالوں جانے والے مسالوں میں ہلدی ایک اہم اور مفید جزو ہے. یہ ادرک کی نسل کے پودے کرکوما لونگا کی جڑ سے نکالی جاتی ہے. ہلدی پاکستان ہی میں نہیں بلکہ پورے برے صغیر کے کھانوں میں بھی لازمی شامل کی جاتی ہے. سارے مسالوں میں ہلدی اپنی تیز میں ایک زرد رنگت کی بدولت آسانی سے پہچانی جاتی ہے. ماہرین صحت کے مطابق ہلدی میں مانے تکسید اور سوزش خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ زخم ورم اور سوزش کو مندمل کرنے میں مدد دیتی ہے. معالجین کہتے ہیں کہ یہ یرکان اور بینائی کے امراض دور کرنے کے لیے اکثیر ہے. ایک چمچہ ہلدی میں 24 حرارے یعنی کیلوریز، چکنائی، ریشہ، معدنیات یعنی پروٹینز پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہلدی میں فولاد بھی ہوتا ہے. ہلدی قدرتی طور پر جراثیم کش خصوصیات کی حامل ہے، اس لیے خراشوں، زخموں اور جلنے میں اس کا مرہم فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں جلد مندمل کرنے کی صلاحیت ہے. زخم پر جب ہلدی سے بنا ہوا مرہم لگایا جاتا ہے تو یہ نئے سیلز کی افزائش میں بھی ہیلپ فل ہوتی ہے. ہلدی جگر کے لیے بھی مفید ہے. قدیم زمانے سے ہلدی کو ہڈیاں مضبوط کرنے، زخموں، ورم، نزلہ، زکام، پھوڑے، پھنسیوں، بخار دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور جدید تحقیق کے مطابق ہلدی میں پایا جانے والا جزو کرکیومن رسولی کو بڑھنے سے روک دیتا ہے. اور ماہرین کے مطابق ہلدی میں سرطانی خلیوں سے لڑنے کی بھرپور صلاحیت ہے. ہلدی کو دوا کے طور پر تو استعمال کیا ہی جاتا ہے، اسے حسن کو نکالنے کا کام بھی لیا جاتا ہے. اور ہلدی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ دلہن کا اپٹن ہلدی کے بغیر تصور ادھورا تصور کیا جاتا ہے. اور مائیوں مہندی کی رسوم میں بھی خواتین چہرے کی دلکشی اور بیوٹی اور خوبصورتی کے لیے اپٹن استعمال کرتی ہیں. تو سامعین، ہلدی کا شمار نہ صرف مفید مسالوں میں کیا جاتا ہے بلکہ اسے میک اپ کی مصنوعات میں بھی ایک ضروری اور اہم جز سمجھا جاتا ہے. آپ گوشت، سبزی، دالیں، چاول، مسالے خریدنے کے لیے جب بھی بازار جائیں تو ڈبہ بند ہلدی پاؤڈر نہ خریدیں جو کہ آج کل بڑے اسٹورز میں دستیاب ہوتا ہے، بلکہ اعلی معیار کی ثابت ہلدی خرید کر اسے خود پیسیں، پھر اسے استعمال کریں تاکہ اس کے بہترین فوائد حاصل کیے جا سکیں.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

ویلکم بیک آل آف یو جی امیر خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے اور ہے سب دوست ہمارے اور پروگرام میں سیگمنٹ ہے کون کتنے پانی میں, اور یہاں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کچھ سوالات, ان کے آپ نے بتانے ہوتے ہیں جوابات. تو جناب اس سلسلے کا پہلا سوال, پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جو کپاس کا دل کہلاتا ہے؟ پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جو کپاس کا دل کہلاتا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے سوال کا جواب تو موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں آپ نے لکھنا ہے, ایم پی کے ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر, اور لائیو کال کے ذریعے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے 03136615688. پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جو کپاس کا دل کہلاتا ہے؟

0: اوکے جی, سوال ہے آپ نے مجھے بتانا ہے, سب سے لمبی مسافر ٹرین کس ملک میں چلتی ہے؟ آپ کی کال سے ہم لے پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام باجی.
0: جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟
1: اگین زوار محمد بطل سمبانی سالے پتہ سے.
0: ادھا آپ کو سوال کا جواب معلوم ہے؟
1: روس باجی.
0: جی بتائیے.
1: روس روس.
0: نہیں جی نہیں, رائٹ آنسر نہیں ہے, یہ تو رانگ آنسر ہے آپ کا. بہت شکریہ, آپ شام لے پروگرام ہوئے. اوکے جی, اور سب سے لمبی مسافر ٹرین آر سے عزیز جروار ہمارے ساتھ ہیں. ادب ویلکم کہیں گے آپ کو. بہت شکریہ شام دے پروگرام ہونے کے لیے.
2: تیری سانسیں میری سانسیں چلی ہیں.
0: سب سے لمبی مسافر ٹرین کس ملک میں چلتی ہیں؟ السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ادا کیا آنسر ہے ہمارے سوال کا؟ چلیں جی, غلط جواب ہے. بہت شکریہ, اب آپ چپ کر کے سنیں پروگرام تاکہ آپ کو صحیح جواب معلوم ہو جائے. سب سے لمبی مسافر ٹرین کس ملک میں چلتی ہیں؟ السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ جی کیا کہیں گے سوال کے جواب میں؟ معذرت خواہ ہوں, غلط جواب ہے آپ کا, خیال غلط ہے. سب سے لمبی مسافر ٹرین کس ملک میں چلتی ہے؟ اور یہ میرا موسٹ فیوریٹ کنٹری ہے, یہ اشارتاً بتا رہی ہوں. جو لوگ جانتے ہیں میں نے اپنے لاسٹ کچھ عرصے پہلے پروگرام میں بتایا تو میرا فیوریٹ کنٹری کون سا ہے, تو اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں وہ بات ہوگی تو آپ آسانی سے جواب تک پہنچ جائیں گے. بہت بیوٹیفل کنٹری ہے, ہیون آن ارتھ ہے تقریباً. اور جناب آپ کی کالز کو بھی شامل پروگرام کرنا ہے. نظر ڈالتے چلیں آپ کے ایس ایم ایس پر, کہیں ایس ایم ایس آیا ہوا ہو رائٹ آنسر کا. اچھا جی, پیار علی جروار کہتے ہیں باجی السلام علیکم, سیم ٹو یو. ادا وعلیکم السلام, دعاؤں کے لیے بہت شکریہ, ہمیشہ شاد و آباد رہو اور دل کی جائز خواہش ہے اللہ پاک آپ کی پوری فرمائے, آمین سم آمین. جزاک اللہ, دعاؤں کی تو بہت ہی ضرورت رہتی ہے. بہت شکریہ بھائی, آپ اپنی شاپ پہ ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ دعاؤں کے لیے, تھینک یو بنڈل آف تھینکس. اچھا جی, اور نیکسٹ اکسا کہتی ہیں نیکسٹ سانگ کے لیے, تھینکس سانگ کے لیے. اچھا گل, ابھی تو لاسٹ میں پوئٹری بھی سناؤ گی نا؟ ہاں, اور کوئی کام تھوڑی نا ہے میرا, پوئٹری سنانی ہے میں نے آپ کو, اور کرنا کیا ہے؟ او مائی گاڈ, اب میں پوئٹری سنانے کے لیے تو آئی ہوں دنیا میں اکسا, پرواہ مت کرو آپ ضرور سنائیں گے آپ کو پوئٹری, نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جناب کون بات کر رہے ہیں؟
4: آپ کیسے ہو؟ میں وفا سلمان میمن خیرپور میرٹ سے.
0: خوش آمدید کہتے ہیں, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ سنائیے آپ ٹھیک ہیں؟
4: جی بالکل, آپ ہی, آپ سنائیں, آپ بالکل ٹھیک ہیں؟
0: جی میں بالکل ٹھیک ہوں. سب سے لمبی مسافر ٹرین کس ملک میں چلتی ہے, سوال کا جواب معلوم ہے آپ کو؟
4: نہیں باجی.
0: چلیں بہت شکریہ, آپ شام لے پروگرام ہوئے, تھینک یو. سب سے لمبی مسافر ٹرین کس ملک میں چلتی ہے, اور بہت ہی بیوٹیفل کنٹری ہے. اور نیکسٹ کالر, السلام علیکم. سوری, کون بات کر رہا ہے؟ جی ادا, کیا کہہ رہے ہیں آپ بتائیے؟ آسٹریلیا بھی نہیں, ایک اور موقع دے رہی ہوں, ایک تکا ایک اور لگا لیں, نہیں تو میں بتانے والی ہوں. جی نہیں جی نہیں, چائنا بھی نہیں ہے, چائنا بھی نہیں ہے. چلے میں بتا دیتی ہوں, بہت بیوٹیفل پلیس ہے, بہت بہت بہت بہت بہت خوبصورت ملک ہے, اور ہیون آن ارتھ کہتے ہیں ہم, کم از کم میں تو کہتی ہوں سوئٹزرلینڈ. سب سے لمبی مسافر ٹرین جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں چلتی ہیں. اب میں نے بتایا ہوا بھی آپ کو, یہ بہت بہت بہت بہت بہت بہت بیوٹیفل پلیس ہے. خیر کوئی بات نہیں, چلیے جی آپ انجوائے کیجیے اس ٹریک کو, ٹریک کے بعد ہوگی چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں آپ.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اڑی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبدا.
2: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نز گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی ایف ایم 94.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کار کردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

آزاد کشمیر جا مانو پرانی پکار تے کم کرن لائے تیار آئن آزاد کشمیر جو ایک پردہی وزیر ہوجے جو ہر فورم تے تماں جی نمائندگی کرے کشمیر جے مانن کے این ایف سی جے فورم میں بھی ڈسن چاہیاں تو ہانے کشمیرین جو فیصلو پنجابی اسمبلی نے پر کشمیر پان کدو پیپلز پارٹی جے چیئرمین بلال بھٹو زرداری جو میرپور آزاد کشمیر میں چونڈ جلسے کے خطاب بلال بھٹو چھو تا کچھ مانن جے غلطین جی سزا سجے کشمیر کے نملن گرجے 14 ڈیہن تائیں آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بند کرنا بدترین سزا ہے وہ چاہے تو روڈن تے احتجاج بدران آزاد کشمیر کے مانن جی نمائندگی ہر فورم تے تھی ہے تمام فیصلو کندڑ کیر تھی دا ہو تا کشمیری کیر آہن کال ایک پارٹی جے قائد ہتے خطاب کیو پر افسوس آہے تا نہ اگوڑی وزیراعظم اے نہ وری وزیرالا پنجاب پینجے وزیر جے بیان جی مذمت کئی اسلام آباد میں انڈس راس ایکسپو 2026 میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید حسن منیر بھی شریک تھے وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کرنے سے پاکستان کے روبوٹکس اے آئی جو علاقائی مرکز بنانا حکومت جو عزم ہے ٹیکنالوجی خود مختار سسٹمز معاشی ترقی لائے انٹر آہن جدید ٹیکنالوجی جو استعمال وقت کی ضرورت ہے فیلڈ مارشل کی قیادت میں ہتھیار بند فوج جدید ٹیکنالوجی اختیار کی ہے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو اپرائڈ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان اواں جی اسکن ڈل ائی بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اواں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ائی گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

0: جو تا پریا کماری کے بازی ہم نتھا کرا سگو مطلب تا جی حکومت جتا وہ ناکارا تھی چکا
1: معصوم بچڑا سندھ جا گم لگا تے نہ تا ان کے کامیابی سمجھو تا
2: وزیر اکثر کی جگہ ہے ان کے کچھ نہیں نہ جائے ابھی دلائی شاری ہے صاحب ادو ہے یہ معصوم بارن دی بازی ابھی دلائے جو ایسے جا کے دھرنا ہوا ہے پریا کماری جو ائی اجالا پرمینا ہے ائی یہ معصوم بار جے کے گم تھے لینا انہاں کی آزاد کرو
3: پر لوتے میں لگا ہے دھرنا کراچی تین تلوار تے لگا ٹے تلوار تے تے حیدرآباد میں بائی پاس ہے اجا تے گرم ہے اجا پھڑی پھڑی تلا تھی پیو ہڑے ایکڑو مانو ہر مانو سجاگا ہے ہڑے توا جی ووٹر واری پالیسی ہڑے بریانی واری پالیسی یہ ہڑے توا جی نیا لدی حکمرانن کے ساتھ نہ کرے تا چوں تے ذمہ دار ہے چھوڑا تھا عوام کے ووٹ دی چھوڑا تھا ووٹ نہ